0: Sankhalanji kankam zang, xamni xanjir nyamdukli sanshiji na, tangdi xanjir ji nangtun zuo na.
1: Samlu sarpiyar janglam sarparan hitra shiji pali, sojin tunli rinpura zijir la shukyong ni shkandil tangli, bitu kumpliji mangzir shtantatong zin bashi bashi jihkur tang.
0: Li Changgi, Zhejiang, Zhoushan dang nimbo rib takshib nangwi kura.
1: Zhaolu ji yi khasik stan la ngijin za zhug chamzir nangwi kura tang.
0: Njerban mangzuk ji jekib xangchin jaycuk shibi chamzin zig bir ngurgul shibi kura sukhi na.
1: Siamla tangdi sanjir ji nangdun shibcha namla san rukunu.
0: Daga li kuni pewe ni cili. Ngi chan huamjur na jekib jik huamjur ji rangni gizhatsa yi na. Pichichabshu ji Xi Jinping gi. Ngi chan huamjur ndur marung wa tang. Ngi chan huamjur nang shujin tun li ndur marung wada. Tsantsilak sartu labdi niv jibjir rinpur yungabshegi sivta nang yudu. Lur ngin chamgulub chunga wangu cikbi lure. Sani kakgi rishkur sarvi tsantsilak sarji etang. Tunliin ponjirji lurji jikorkib damzim shepa tang. Huamjurin pejik tungvi xijik sati. Rngi chan huamjur tungjukji jinchung shepa. Shujin tunli zirsun jan tang. Rigni chan. Rjangduk jamji sab jibjir rinpur sha jirish gandik tungabji shini. Bimtu kumpi jik mangji aftantak tungjin yudu. Talu daksambi damjig da. Rengjie jie dun nab dun rinbi jinzhen mamiya nam zhe che di chang yin nab jie ba henan dun perchul thumashi ba liangzhab xiong ni. Da bada gula shi buran perchul thumashi bi sungzhen mamiya nam zhe che hi dir jir yu de. Perchul dangpo dip shi rin. Luoyang kortin chukba marxgang cawil gong si simjig sarpil shi bi kortin ji mamiya nam zhe ftambu ngang perchul zha jirin ganlim ftambu shi yu de. Kortin nab zoli jie rizik dawa yin ba dung. Di nam chachi rikchi jie stibia mangzi lalag jik yin. Nishtung nirnga loo da nga wale, Chichibruje Xi Jinping gi Luoyang Kortin Tsukpa Markang Cawil Gongsir Tukshiba Nangarkabe. Tangrib Zoshchen Lirigdi Cansi Jin Nifzhu Deng Kam Rata Meibi, Lagzal Ngigdur La Khirnun Chenpo Jabdi, Rangfti Nixartu Jin Peji Lanwi Tukchoo Gishin Nantun Nangayod. Xi Jinping gi, Zhunggu Nambi Tangrib Jin Ngunjir Yung wale, Tadung Mamtala Zoshchen Lirig Yagpo Nirgi Padang, Zoshchen Lirig Ji Lagzal Rangni Ji Kongta Chibrshay gi, Rewa Chetsur Joil Ji Songdiga. Chichibshu ji nzibcha nangwi kaabshuk jir zung, keli ji wzorzal ji tunchilb jirim tang rimjig zitib huayi bir jimtil liqsib tang wab jid, tunchil lechul chir xichim shing yud. Keli ji longluq songkur gam kortin rigni wzorji, wzorchin wachin yangfu yun ji, nga zu shtibi lingan na rigni tunchilb jirim la panjri rigni satombar shi ni, rigni tunchilb jirim ji lirnun lechul ngarwi chir tong jati yin. Dirnga chichulb jen nang zhini lagndib tabi tunzi ji wzoyib jiwa di, Dacha chetsulog jigni gani nang gana lampag bi langzhubshi tapa dang. Ngag tur landi bim nir tsal vjachi nyakhim turibshin yu jibjun dag. Shujin tunli vjibjir rinpurshi na bixar tunchi nikhin pijigtung tabi. Nishtung nirji luda jig berab chichibhujia Xi Jinping gi jayung ji cansal cukchin dang. Jakib canrig lagzal shargi cukchin. Kangani ji yuanshi cukchin jiji tuk songshil gachang nang ni. Cansal sartol dang. Tunlik sartul mnyamjik tangsib sha jir gandil dandig dang ni biksar tunchin nikhin pejin ru jir ramdag shi gi shibta nang yu de. Xi Jinping gi, lagzil sarwa webkul hirdag shi ni, shujin tunli jirgul rinpur shi di. Tunli zirsun jan dang, rigni jan, bagmil jan ji lanjir jir gandil tong gi shikhsung dig. Zirim ji nechil shi ba dang, rigni ji malag shi ba, bagmil ji ghimdang shi ba ji rangja ji shujin tunli ji tachab zangchak sarwa tujin yu de. Si nirdun nyi jin yun kung, di yin nyin jirni tang chan jirchik songwi ji, jie tun yekku jirzang che jini ba, aida hua chan tak jayin ji jirzang yung ji gorshtung tsorti namchang jatang jibji shirga tsangma rafchu tabi ji jirkar luk jing. Di tuk ni aida hua chan tak jin, tami sipchul she bar war tak diwi nir songwam tsun yu de. Zhunggu jirzang tsuk ba wai gao chow jibzu jirnir yun ba, jie tun yekku jirzang che jini namchang ji wzobchan hua chin chan jian wai yi. Yekku jirzang nyi wzi bab jid, Gongsi rigni zhibzu zhashtag tu sinba dang, malag yung zhi zhengzhen jian zhi tabji malag tun sin xing. Di nang zhengzhen jian zhi jingguad dang, kochul malag qim tenjur stagwa. Di bjin zhengzhen qimu mangzhib shi bi cungnir shi tabji cati, zhi yung ni nga cuh bimtu gongpi la nagjur shi yu jibjo yu de. Liao nin angang gangshin gancha cal gongsi korkang nang, rigni tunji lirim korjig miro shi bjin yu de. Keli ji rangtin shimjig sarpil shi ni tunji tabi, Mgisil gipshil chakil Zhunggu namig jiba suh lita gachin nang vdelag ngang kuchu shi yud. Liao nin xiang qin vzuli dang chamchin jan ting tinzhang zhuan ba zhengyan ji. Lur nin chankul zhuan abi rang, nga ci vzuli malag zhung cha cangbi zangchan donpil yagpo shi pa dang. Shug yung ni vlangkur dang, ardor nam zin jir. ང་ཅིག་ཅིག་བྱ་སོ་ཤོ་ཅིན་བཟང་ཅི་ཐོན་ལི་རིག་ནི་ཅང་ཅན་ཅན་དང་བག་མིལ་ནི་ཅེ་ཅན་དེ་རིམ་ཅིར་ཤེ་དེ་ཤོ་ཅིན་ཐོན་ལི་ཅི་ཏེ་བི་རན་ཅུ་ནི་པ་ཆུན་ཡོང་ནིམ་ཐོར་ཏོང་ཅི་ཡིན་ཤེ་བྱོ་ཡོ་དེ་དང་གི་ཆེ་རེ་རང་ཅེ་ཅན་ང་ཅིག་ལེ་རིག་ཅི་ཅང་ཅན་ལག་སལ་ཇ་ཅིམ་ང་གོ་ཅུ་ཤེ་པི་རིག་ནི་བཟོ་ཅ་ཆ་ཐང་ ji da cha chan chil sar tun dag chur dab shi di shi shi tu dang sun hi sara ji ur shi jin yu pa ri de lo ng yin chan gul jo nga bi za na nang shu jin tun li jeb jir ren pur shi bi tal chim ng li ye ni char jib zi yu de da lu de tun li rig dang jab zo su tun li ji zam ng ren bi hun tun zo tun li rig cha su go su pi shi pa dang mang ji ji cha dang zo li ji chi chi a ma su go zo nal cha kong ji ngar chi ji de bi lag chal ngar tur lar jim tun ngang kin de dang ni shu jin tun li de bi mang wa Da cham jugnyeran phonjir thapa shibjin yode. Yekim pejir altan tunli gongpi siya sijang fujiu linggi lor nga chanjin chankul jungabi rung nga zi shujin tunli ibjibjir rinpur tang rganik sarwaak sorpil shibi tal likir topkik chirak tongji yin. Keli ji jangrik lagza tang bagmil lagza ibjibjir rinpur shibir yabchur shibba tang zona lirik ji bichalm tortong tang magni gmar tongwa tan nyongtong ji la rgandib tang ni shujin tunli ji bichal tang chab tang Nambabji gongpilak sarchang yungwabsha jiyin shibyo yu de.
1: Dekali khunpeye ni cila. Zhongkong zhongyang chapsi ju jeb jiyin e. Jisila jichab khanga zongla li changgi da ngawi ci nir nga nye ni ci nir de nivir. Zhejiang xiang qin zhoushan zhongchir tang nimbo zhongchir da stokshib nang yu. Kongi jekib chenbi jabso malang zigji kurji jichab shuji Xi Jinping ga namshil gachin tang zivtun jir gongtun lakhtar dunchul tangsab shiba tang. Sizhungi zuchil tang. 这次几年不着呢他们是不是及他穷些吧从所有其地等啊你所感情扎不少等啊你们这个也不些吧他不及干了等啊这空你们这天库的卡特了就比你把切了等啊屯里这特等啊库出了这特个电库啊今天等啊切了等啊从所有其地界吞空过这个电力就你是真的配置等啊电这个这个切了强过了下去了啊林格的出品干了有把下给是难断能有
2: Li Chang Zhoushan Jekwa Dunham Jabsuk Tanzhi Tung Burchi Shangli Tunzi Jabsuk Shenzhen Tanzhi Nimbo Dashi Chongli Dunham Jabsuk Namcheng Lakhtar Shaiyi Jisi Pimni Dunham Tung Jirig Su Jabsuk Li Tunji Nhinsang La Sanba Tung Namcheng Zikchen Tung Nyerchung Shichil Hituk Nang Yu Li Changi Shiro Kurik Njerduk Li Shungwi Jinlong Gendanta Lakhtar Jirig Yu Na Simche Meji Tung Chong Su Chichi Tung Nizi Gachin Jabsuk Yigbu Shepar Donyang gachin den yu. Cengrik dang tenbi gu ni charngul gojig dang. Thamang xiepi ni ba donpil ganglag xiepa. Javsuk rikul thamang zikchen xiepir gandil xichin donwa. Javsuk hongcil gomgang denpi chira donwa ji xiegi la. Cengrik ximjik ngagdul xiehi chira donwa dang. Javsuk dang dodum lakzil sarji xiepir gandil donwa. Chachin jen dang rigni jen dang jirwi chachil tura dongi ba. Rigsu dang lamsul jirji dangsab da donwa dang. Tabji Jabsuk dang Chongli Jabsuk su Tenshur Kurchul Shepirash Gendil Dungwa. Rimi Goshu dang Chongli Nhumdik Lamsu la Tisang da Dungwa Ji Shegi Shishda Nang Yu. Zhejiang Jeshi Chongsu Chichi Je Nyo Chong Dini Si, Li Changgi Chongsu Chichi Je Tungkung Gojik Dini Zikchen Je Perim La Hituk Nang Wa Dung. Nyo Chong Ni Cilin Jatsil Shibcha Nang Yu. Kongi Chongsu Chichi Je Shigdil Shabshi Shtagwa Dojir Damzin Shepa Dung. Арыг маңбу дан рейтг юнжи нюцун шабши маалаг тэцэн дахтунва. Дийжил цунсуг дан даю цунсуг нямгил нирчун цуршиб хэртгжи шини цунсуг чирди жи рэнгун жаби ламсул тэжи жэчи хэчин чира дунги вши нантун нан ю. Ли чан юнжиг шиглам жинтан цугу пхилам жи нинбо дамва дан нинбо жошан жаки мэшан жакар пэбди жэжанган жэмжил сунжин маалаг нзэгчин чарнгула ницила дуғшиб дан. Chongsuk chiti shenzhen lintun na nitsi la hitog nang yu. Philim zhenye de Li Changgi lanwen khukpa deng dengwi likir dashib nang yu. Kongi jintang chu philim je sashi kori nyugzang chiwi, cengrik deng tenbi arli deng adenjig arli, bagmil arli ji tachung shi de, lakzil sarwa deng rikchi sarba su weshjul hirtag shi ni. Bichil dodim chunzin di zikchen je rjirim shepir chapa shi ni. Shibshir tghtbi lija zija dogi bshishda nang yu. Nimbo zhoushan zhki meishan zhkir 李昌基慢慢地给我们端几个立刻的这个把灯这种垃圾的所有的南征客气的垃圾能有空给宁波周山这些学地立场文司都不应了前面的这个吃的这些喷着钱不有这些忙些这个人这种垃圾能有把灯他们娘们这些立顿了配置和这个动画村长这些灯是干系这些夸托这些正是从顿这些这些这些娘们的媳妇儿跟着了等杀动画
1: 正日进去，今儿过来人不人角色动画，阿们个四了点参加，阿们个四啷特的，慢慢进等啊，这个你进去，你说真正的下届出席吧？端几个泥巴，什么七八的，七十动画，这去年咱们去屯里拍的，黑青的动画，顶着去屯里这特忙的动画机器的，宁波舟山里咱们个这卡谁家是个真正的下届，谁是单能有？
0: 那个里空的别别你吃嘞。 哈萨克斯坦追逐坑个追逐马匹追魂科沙诺夫伊和丹西特的，这次宁安人的尼尔的尼努瓦的，借用我们蒙提做个经理，运参坑个运长找了几亿哈萨克斯坦了，你今在中参战那瓦等个，阿斯坦那的哈萨克斯坦就总统托卡耶夫等原作么能行个，追逐坑个追逐到被追魂的阿西姆巴耶夫等个，追逐马匹追魂科沙诺夫瓦的，可说是这么能有的，托卡耶夫等原作么能改呗。 着了几亿，等托个主席习近平跟咱进参政等某等人物接下能有的。着了几亿，主席习近平等各级总统跟台级领导等的，跟我们全国党委会、中国等哈萨克斯坦政治委员全国级公平选拔等的，接受了几群用台级入定之外，七层通报代表的。中国哈萨克斯坦学生等三代，潘森瓦尔及台北开办等主要有别个那段的潘森的家族统治的学霸等的。 比正统比，就这个南京民政下，就是跟地了当时不同话。中国等哈萨克斯坦及人民别的路民政等人话，也可不你不慢慢盘成的黑多等啊，盘成咱们用，我这是跟地同话。学们中间能团结了拥堵下，就是很能就把这些同意。也可不你不他们个开盘等啊，也比政治个政定了双雄相对有接送有的。托卡耶夫也招了几了，主席习近平了，特什孙美金参政协那个一些那路接送有的。托卡耶夫也。 记录你总决策么多的？主席习近平给哈萨克斯坦人参政派给达尔基兰比环球人认证证下级经过托马多纳瓦等的，哈萨克斯坦等中国捷克尼及捷克兰比个民政派被他的政治个一大三万投票的，捷克尼部环球人潘森克萨布里人进去瓦等的，恰空克个民政派下级全部有的。哈萨克斯坦学呢，中国捷克斯坦人了自从他这个的些瓦等的，主席习近平给多纳维每日个两个精通作品的黑等的。 过了是不经过全部，也得接触了些朋友的。中国过了是不集中了，你吃了都是些把等的。咱们个晓得等单冷起来，立即该钱朋友的。对，都能哈萨克斯坦学呢，我觉得更那些经营些送友的。节目能直接，找了几页总统托卡耶夫一在里，人把等部咱些人是个当领导的。阿西姆巴耶夫等科沙诺夫等可说苏联节目能个呗，找了几页，学呢部成这个来攻击。 杰克尼布做不到我的兄弟，他们认真该签署用你东区学霸等的，人把各个在中州等三十些吧，只有他们这个了地图的全片做霸等的，做不起不讲你，杰克尼布人家这边娘们来了，他们这个钱跟剩下的些送有的，找了几页大东的，中国老人家曾经签过中阿比三个等的，中肯考虑个他们兄弟，杰克布公平的签过家他们，没人他这里也吞了跟的家他们所讲你吃了我做那瓦等的。 杰克尼布称这个来攻击，我们所称中这种垃圾的，你娘们别的些就接送有的。阿西姆巴耶夫也，中国呢，过了是不单冷用兵，干领该钱等的，过了是不环军派的也给钱不接的有的。哈萨克斯坦学的，学你不环军鸟从满足娘们来了，吃钱都是我准有的。哈萨克斯坦追逐坑给中国借用我们提出等娘们些，就是很多娘们，称这个来东家娘们别的等的，潘子那些人真都有接送有的。 科沙诺夫也，台湾等的，新疆等主要有八等的，香港等主要有八，武等主要有八组织，乃东台及中国学者、冷学了哈萨克斯坦学者、接触了他这个的些话等的。哈萨克斯坦等中国满族双雄个占统三位另外同八的，杰克尼布满族娘们啦，过去不杀了多几类的，杰克尼布称这个来空间，咱中中杀不到等的，恰空克个你这娘们啦，如果没先到了接送有的，参政党人的。 找了几亿阿斯塔纳的中国多少年？一些外面俄罗斯公司的都是不能的。你怕娘们里等啥不得动话等的？这几个男的娘们真了，真这个啥都不是跟那同济联合表能有的。 Татун Европ дэн эши жүнцэг лобчин лупан зоконла тухшимнаң шин. Мачи рингни пери саптадын ни, якымни пум зачуг жэг мандулман жэ шаптан тахтун гипи нантонаң юды.
2: Дэкали куну пэйнэй цилэ. Чоянг амагэ джи нэ хикун, амахунга турым левшил бэй лубсу дэн дотым стакэл хычар тонжи хгур жэ шатым гашиг шипа банчам шию. Шатым гашиг дэнэн, Xi Jinping dirib sarbi zhongki chachi danbi chachu rangliq jie rgongpa nzibchit xa jie jinchung xieba deng. Xi Jinping mohung dupchir tongwi rgongpa lagliq tangsab tarwa. Dirib sarbi chapsil jie mohung zibbi jikul chunyongni lagliq tarwa. Dirib sarbir chunyongni deng nambi chungwa deng. Chunyongni mohung nambi chungwi lagliq ngi jie nyamnyong deng. Lamliq jie jimri la shugdum xini jieba. Самлу дэн жуэцэл лагдэг дэн чапсэ чэ жэйон жондэр тэнсап шэгэ бэ гуэдэг лэнгся дунчэл чэ шэйо чэн. Лусу нэнбу дэн, дудам нэнбу, штакэл нэнбу чэ чэ хчэгдар чэх бэ рэгсу цэг ё. Сятым гашэг дэр, чун шуг авдэн тэ чэ дунцэ нэ чэг ё ба дэн. Рэгсу ла рэглэм нэнта сонва дэн. Хуэнжэг зуэ, сямла мэгхуэ ягбу дунбэр дудам нэнбу шэ ба. Гэнчэ дамцэ нэнбу дэн дунчэл нэнтэн шэ ба чэла мэгнэ. Самли жерчи че рынгыл рынжин дэн, таршин рынжин хсабда тунва дэн. Дэнэй че нямдибин гуртши ла хэну жигба, дэн нэнклэ че чапсил цуи садун рынжин дэн тапцул рынжин хсабда тунва. Дэнгий лепшил мэнха дэгэнзэг дэмчу ла дудым шаджа жинчун шиба. Гуртшил зуур штакил дудым чир тунва сху че штэмбэв касил штэнсил зиу ба дэн. Ржинта ду нэнба дэн, нямди дэтэ че лувси дудым штакил дэ Ганжиб дэн гэнча жуби жэрм шэу дэн. Лига дэн цуи кашу кхэнэн чаб тэпэр шихэн. Турм лэпшил хунгэг гзаржи рэнжин че жондэр лаар гэндэл дэнни. Чабсэ че намба саруи тухни хуэмэг гиев жэсун дэн мэхун дэнрэб жэнла бицэ туи шгэндэл дэнвэрэн хэчэл шиде. Дэн дэн мэмэн чихтэ би лорджи чэн ганча чэму чхэта кэртэпа ша жэрэлэ.
0: Дэга лэ куны пэвэйнэй цэлэ. Жэшэл чэчэб кэн санжэр жондэн кэн гэ цэ нэрдэн нэ. Лун нэн чангул жунга бингу яхпун зэгэ си пи мэмжэл в жуэтн хзу санжэр юнгжэг цундэн цхуни. Лун нэн чангул жунга бирэн чун юнгни чэм тэр якэб жунг вэр гэндэ тунгвэй джэйлэгни цэл ngушчу си барэдэ. Джэйюн мамэн тэй цу жэнли аюн лан кэн чэмлэг лэтун алан че джурэн жуэн ба хуан вэй и. Да лу джэйюн мамэн тэй цу жэнли аюн лан кэн гэ лун кур чэмзэг лэгэн чаржэдэ лун нэ цэн жунга байэн чангул цанэ че мэгцэдэн лингэн шэтэв чи лэгтэр дунчул жаджэдэн тэмбэн джэйни. Мэм тэлэ джэшэб жа джэб джэчэм джэз джэб чунга дэнэ. Тэнг дэнбу джэшэб жа джэб джэчэм джэз джэб чэргэ ё парэ дэ. Амэн цу ламлэг нзэгчун гэншун дэнэ лэгчэм жухса тунвэй тэдэ. Вчэ цу рухчэб джэчэм дэнэ. Мэнчин гэншун джэчэм. Хсорчун жабсэб джэчэм. Джэкэб джэ мэсун рухчэб мэрнэб джэчэм. Тунлэб зуэвэй хунгэг нзэгчун джэчэм джэ хтэнбэв шэба дэнэ. Гэргэм джэчэм дэнэ. Джолэм джэмжэлэв дэнчэг джэчэм. Джунчэр джэ сакэнгэв дэкун дуэдэм джэчэм джэ лаб зубчэб джэб ёдэ. Jimtu mamang chamkang dhagchul alan che pu rinpa zhunbi che tu na yu na rinpa nipi chamkun che mo liu gui shang gi. Xartar tunli chapkung laag chigdil xe ba tang. Zhangzin huamjur che lirig xarwar mag ba. Meizu rigni tang zhangzi vdagang chamzin shongchung tang rya yu bi caidang rangvijin che yikcha shimjig tang xtampub xa jen ba tang. Zhangzi nyo cung. AI jibzi sukta che khemjila dhagchul n tisang tab tang ni zhangzi jirching suwa mangzi lamlik ma lag n tisang tak tongruk shi di. Zhengzi lakzil huamjur dang ngisan huamjur mnyamzhi xtangsab yung wada shkende tongjiin shikhsung baaride. Qimtu mamang shibshul kanga shibshul khun zhiyun ba, rinba nipi shibshul khun qimbu miyawshin mingi. Menghir qimtu mamang shibshul kanga mriyuli dhichan dang mnyamda mriyul nzibshul yig chir shimjig dang charsan kuni. Rig manjabi juji gayang dang nambu shibchi chimzin cai zhen tisang tatong jir shkende tongjiin yude. Gayang na chimchir gayang tongwa maayin la, nambu na chimtuk chimnum shi baayang maayin. Xinyi chechung dang nitsab chechung suhub xinyib sikhbi nitsilajig ni chim tar nan gi sir nambu dang gayang tong gi sir gayang tongwa gayang dang nambu songzhib xeba gayang dang nambu incham xeba nangni la chechun chambu xegi xeksong baride Zhongyang shichim alan ji zhongche zhuan ba tenji gu yi ngochu xibarjig na menghar jayung sir zhongrenbi shugdib jishchung di ni nishtong jabja jibchi xergib zhin ni zhongrenbi shenzin sa kong chun yung la chapa dang Nishtung nirnga lura chim tere ngaba tang zui zi sayar ga tang vdanbam chigcha vjishtung say jir gandib tang yu de. Shugdiib jirchung teni cadan jantan jirwi zikchun chun yung ni xtangsab da tong wa tang. Shugdiib jirchung teni di chim tere ngaba tang zui zi ngisa sebi mangzi tagwa gachin shikdab chan ni. Mamang mangzuk zi rindan cangma jimkan yu ba tang. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ